0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini odvolal z funkcie Tomáša Tarabu. Enviro Resort dočasne povedie premiér. Šéf slovenskej diplomacie je na návšteve Čiernej hory. Vláda rozhodla o odkúpení podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v útorok vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Tomáš Taraba sa vracia do parlamentných lavíc. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory. Zahraničnej cesty sa zúčastní spolu s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meilen-Reisingerovou a českým podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Cesta sa uskutoční v rámci slavkovského formátu. Jej cieľom je potvrdiť podporu Čiernej hore v jej integračnom procese a ambícii stať sa členom Európskej únie. Šéfovia diplomácie sa tiež stretnú s tamojším prezidentom Jakovom Milatovičom. Štátna jadrová vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za 189,5 milióna eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. Na návrh premiéra Roberta Fica o tom rozhodla vláda. Týmto krokom sa zabezpečí majetkové vysporiadanie spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa má realizovať projekt nového jadrového zdroja, ktorý vznikne v Jaslovských Bohu. Projekt je strategickou investíciou, ktorá bude stáť najmenej 10 miliárd eur. Dokončený by mal byť v roku 2040. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť počas nasledujúceho zimného obdobia prvýkrát lietať do Mombasy v africkej Keni. Čártrové spojenie bude fungovať od februára do Veľkej noci 2027 týždenne. K dispozícii budú od októbra 2026 aj lety na ostrov Zanzibar, do egyptskej Hurgády či od januára budúceho roka do Mars Alam, rovnako v Egypte. Letisko sa v tomto roku podarilo rozlietať najmä vďaka nízkonákladovému dopravcovi Wizz Air. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice. Dôvodom sú rizika vyplývajúce z geopolitickej situácie v oblasti logistiky aj palív. Spotreba pšeničnej múky na obyvateľa dosiahla v roku 2025 celkovo 69 kg, čo predstavuje medziročný náraz o 4% oproti roku 2024. Slovenské mlyny združujú výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska, zamestnávajú takmer 600 pracovníkov a svojou výrobou múky zabezpečujú viac ako 85% dopytu Slovenska.
0: Téma dňa.
1: Od dnes platia na Slovensku vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra klesne cestovné aj v autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
3: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
2: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky vlastne nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
4: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
2: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
5: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
2: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Október je na Slovensku už tradične mesiacom úcty k starším a 1. október je dokonca Medzinárodný deň starších ľudí. Pri tejto príležitosti vám predstavíme zaujímavý projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. A v ďalšej časti vás pozveme do Bratislavy, kde sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: ak ti smiem radiť, tak nečakaj ani deň, ale rýchlo ju odložeň. A získaš čas.
1: Október je na Slovensku oficiálne mesiacom úcty k starším. Je venovaný pripomenutiu významu seniorov a podpore ich dôstojného života. Tradícia úcty k starším vznikla v 50. rokoch 20. storočia ako medzinárodná iniciatíva Organizácie spojených národov, ktorá vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, aby upozornila na rastúcu dĺžku života a potrebu zlepšiť starostlivosť o seniorov. Na Slovensku bol celý október oficiálne označený ako mesiac úcty k starším v 90. rokoch, keď spoločnosť začala viac vnímať potreby staršej generácie. Úcta k starším znamená nie len prejavy vďaky, ale aj úsilie o zabezpečenie dôstojných podmienok na život seniorov a podporu ich aktívneho starnutia. Počas októbra sa organizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako sú besiedky, prednášky, koncerty, výstavy, tematické stretnutia a programy v školách či komunitách, ale aj prechádzky, cvičenia či kurzy, workshopy, dobrovoľnícka činnosť. K týmto všetkým možnostiam, ktorá sa však netýka iba októbra, pribudla ešte jedna. Projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. Cieľom projektu bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti a odovzdať im tablet a dátový balík na zvýšenie motivácie využívať elektronické služby. Počas 5 rokov fungovania sa projekt Digitálni seniori stal unikátnym vzdelávacím projektom na Slovensku. Viac už minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Projekt Digitálni seniori má nejakú svoju históriu a rovnako ako podobné ďalšie záležitosti sme na ministerstve zdedili a už sme možno ani sami neverili tomu, že sa nám podarí rozbehnúť tento projekt. Napriek tomu sme, ako sa hovorí, pridali plyn a môžem konštatovať, že sú to školenia, ktoré sú zamerané na digitálne zručnosti práve ľudí v seniorskom veku, ale zároveň aj na to, aby boli ochránení pred rôznymi nástrahami, ktoré sa v priestoroch sociálnych sietí alebo na internete dejú. Čo sa týka teórie, tak samozrejme sú to hlavne tie prvotné zručnosti, ako ovládať ten tablet, ako spravovať tú jeho základnú funkcionalitu, no ale aj potom ovládať aplikácie, ako sú napríklad internet banking a prístupy do internet bankingu a v neposlednom rade samozrejme bezpečnosť na internete a bezpečnosť špeciálne seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa snažia získať aj tie posledné peniaze, ktoré si ľudia našetrili počas života. Tie nástrahy, čo sa týka internetu alebo sociálnych sietí, sú obrovské a my dnes čelíme veľkým výzvam. Ja sám, keď som bol ešte novinár, som začínal, ja tomu hovorím, že v dobe pred internetom a tá doba bola oveľa pomalšia ako je dnes. Dnes je to strašne rýchle, všetko sa veľmi rýchlo vyvíja a to isté platí aj pre tú digitálnu dobu seniorov. Často sú tí ľudia, ktorí sú doma bez svojich detí, pretože deti majú svoje záujmy a bez nejakého drobnohľadu alebo nejakej podrobnejšej starostlivosti a tak ako všetci v dnešnej dobe trávime svoj čas na internete, na sociálnych sieťach. Preto je veľmi dôležité so seniormi sa rozprávať na túto tému a ja veľmi oceňujem tento projekt Digitálny senior, kde my sa chceme a budeme rozprávať ďalej so seniormi a budeme sa na to sústrediť aj v rámci prevencie kriminality, aby sme zamedzili práve tým informovaním seniorov pred rôznymi podvodníkmi, ktorí sa na tom internete skrývajú. To nie je o nejakej hlúposti, ale to je o tej našej ľudskosti. Sme naozaj dobrosrdeční, seniori sú často dôverčiví, dôverujú ľuďom, ale dôveruj, ale preveruj. A ja som veľmi rád, že prostredníctvom nášho ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie môžeme hovoriť so seniormi priamo, otvorene, veľmi kontaktne a tým bonusom navyše je ten tablet, ktorý k tomu dostanú. Takže budem so seniormi veľmi rád hovoriť a budem veľmi napomocný tomu, aby sme mali vzdelaných, šikovných seniorov hodných 21. storočia, pretože žijeme v digitálnej dobe a budem veľmi rád, keď táto aktivita prinesie veľký prospech nie pre nás, ale pre seniorov.
1: V záverečnej fáze projektu Digitálni seniori bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ potvrdil splnenie milníka plánu obnovy a odolnosti, ku ktorému sme sa zaviazali Európskej komisii. Projekt podľa neho pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
2: Je to aj spôsob toho sociálneho kontaktu a tohto stretávania sa seniorov. A to je veľmi dôležité, pretože ľudia nepotrebujú kontakt iba na internete, ale potrebujú kontakt ten taký fyzický. A myslím si, že toto školenie je ďalšou z možností nielen nakupovať, ale zároveň sa aj normálne stretnúť, porozprávať sa a aj sa fyzicky seba dotknúť. A to je veľmi dôležité, pretože napriek tomu, že žijeme v digitálnej dobe, ale na druhej strane sa aj reálne stretneme a reálne porozprávame o problémoch, ktoré nás trápia, ale zároveň nás to posunie v tej digitálnej dobe dopredu.
1: Celým projektom seniorov sprevádzal jeho ambasádor, slovenský herec Boris Farkaš.
3: Dobrý deň, volám sa Boris Farkaš a som ambasádorom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov. Budem vás sprevádzať svetom digitálnych technológií. Na prvý pohľad sa vám tento svet môže zdať komplikovaný. A práve preto sme pre vás pripravili školenia, na ktorých sa spolu, krok po kroku, naučíme základné digitálne zručnosti. Vďaka nim sa už nestane, že ostanete izolovaní od svojej rodiny, priateľov a známych kvôli tomu, že neovládate smartfón či tablet. Naučíme sa, ako digitálne zariadenie ovládať bez strachu, že niečo pokazíme. Ukážeme si, ako pracovať fotoaparátom, galériou, ako používať aplikácie. Z pohodlia domova si budete vedieť samostatne vyhľadať spojenie pre vašu cestu či komunikovať s lekárom elektronickou poštou. Viete, čo je to hoax, dezinformácia a kybervojna? Aj toto sú témy, ktorým sa budeme na školeniach venovať.

0: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, pokračuje minister Samuel Migaľ.
1: Takmer 86% všetkých absolventov bolo vo veku 65 až 79 rokov. O školenia mali záujem väčší ženy, ktoré tvorili až 60% z celkového počtu absolventov. Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6000 seniorov v úctyhodnom veku 80 rokov a vyššie dokonca v rámci tohto projektu, pokiaľ sa nemýlim, tak bol aj 101-ročný účastník tohto kurzu. Najvyššie pokrytie seniorskej populácie sme v rámci tohto programu dosiahli v Prešovskom kraji, kde sa do vzdelávania zapojilo až 10,4% seniorov vo veku viac ako 65 rokov. Vo väčšine krajov sa podarilo zapojiť približne 8 až 10% seniorskej populácie.
0: Seniori počas školení dostávali dotazník, aby spätne hodnotili lektorov, ktorí ich školili.
1: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%, pričom o tom svedčí naozaj veľký počet seniorov, ktorí sa vyjadrili, a to je až viac ako 91 tisíc respondentov. Kurzy sa pritom realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenský seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
0: Dajme teraz slovo aspoň dvom z nich, mená nechceli zverejniť, tak aspoň vek, a ten je naozaj úctyhodný. Najskôr 85-ročný pán a po ňom 91-ročný.
2: V mene všetkých seniorov by som chcel poďakovať ministerstvu a všetkým, čo sa zúčastňujú tejto akcie. Tá nám pomôže do ďalšieho života.
3: Ja som v prvom rade rád a vďačný, že som mal možnosť vniknúť aspoň trochu do tajov tejto digitalizácie a súčasne, že som si trochu mohol otestovať zvyšky toho, čo nosím v hlave, toho mozgu, že či ešte schopný ešte niečo pochopiť. Po tej stránke to splnilo svoj účel, tie kurzy boli veľmi hutné a dobré a samozrejme teraz to len začne, to musíme sa s tým prístrojom dôvernejšie oboznámiť.
0: Zaregistrovaných je ešte ďalších 30 tisíc seniorov, ktorých už ale v záverečnej fáze projektu nestihli vyškoliť. Minister Samuel Migaľ dodal, že sa pokúsia nájsť možnosti, aby uspokojili v budúcnosti aj seniorov, ktorí majú o školenie záujem, alebo by sa prihlásili neskôr.
1: Uvažujeme do budúcnosti aj nad tým, aby sme podobný druh projektu, možno s iným počiatočným nastavením, ako to bolo pôvodne, ale aby sme v takomto projekte ešte na Slovensku pokračovali. Možno by som ešte dal do pozornosti špeciálnu aplikáciu, ktorá bola vyvinutá kolegami na ministerstve informatizácie a práve sa dotýka vzdelávania seniorov na internet. Táto aplikácia sa volá Ťuk App a predpokladám, že ju nájdete v digitálnom prostredí, keď si ju dáte vyhľadať prostredníctvom ktoréhokoľvek vyhľadávača na internete.
0: Spomínaná aplikácia Ťuk App seniorom, ale nemusia to byť iba oni, pomôže učiť sa digitálne zručnosti hrou aj po absolvovaní projektu Digitálni seniori. Pripomeniem, že v jeho záverečnej fáze bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 tisíc účastníkov po celom Slovensku. Projekt pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov. Hovorili sme o ňom pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa starších ľudí a tiež začiatku mesiaca úcty k starším, ktorý je pripomienkou, že staroba nie je slabosť. Starší ľudia prinášajú múdrosť, životné skúsenosti a hodnoty, ktoré sú dôležité pre mladšie generácie. Mesiac úcty k starším je príležitosťou na reflexiu. Vďačnosť a prehlbovanie medzigeneračných vzťahov, pritom každý môže prispieť k lepšiemu životu starších ľudí vo svojom okolí. Staro.

0: Do Bratislavy sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Festival okrem domácej scény predstaví rozmanitú tvorbu autorov z Japonska, Francúzska, Veľkej Británie, zo Švajčiarska, z Poľska, Česka, Rumunska, Rakúska, Kanady či Talianska. Festival prinesie viac než 30 umeleckých projektov. Viac už riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Nosná téma je dialog, ale zároveň aj nejaké napätie medzi prírodou a technológiou. Čiže umelci zamýšľajú tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, a ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. A táto téma je vlastne zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza, alebo téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ktoré sú transformované do súčasných problémov. Ale máme tam aj také celkom vedecké, až také výskumné projekty, ktoré napríklad Trichtiš kolektív z Čiech nám ozvučia kamene zvnútra, čiže budeme môcť počuť zvuk z útrob kameňov, ktoré zároveň budú rotovať ako také veľmi subtilné, krehké objekty. Jakub Nepráš taktiež prostredníctvom takých svojich mechanických, strojových a technologických objektov bude vytvárať ako keby prírodné procesy, až také biologické scény. Čiže prostredníctvom tej technológie budeme môcť ako zažiť tú prírodu nejakým iným spôsobom a vlastne tým aj poukazujeme na to, nakoľko tie stroje nám vedia pomôcť a nakoľko vlastne narúšajú nejakú našu zónu alebo aj biodiverzitu. Ja sa hlavne teším na zahraničných hostí, ktorých tento rok naozaj máme veľmi veľký počet kvalitných projektov. Spomeniem francúzsko-japonské štúdio Nonotak napríklad, alebo svetovú premiéru inštalácie Strata od britského štúdia. Teším sa aj na Hatri kolektív, čiže naozaj máme veľmi veľké zastúpenie práve z zahraničia a zároveň je pre nás dôležité prinášať každý rok premiéry v rámci domácej scény, a teda diela, ktoré sú vytvorené priamo pre náš festival. A sú to naozaj veľké náročné produkcie, ktoré vznikali niekoľko mesiacov a vlastne uvidíme ich počas víkendu v meste prvýkrát.
0: Festival tento rok prináša aj tému z tého výročia prvého rozhlasového vysielania. Opäť riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Zamýšľali sme sa nad tým, že ako v podstate s touto témou pracovať, a oslovili sme japonského umelca Yasuhira Hidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje svetelný signál prostredníctvom vlastne fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Čiže ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne, pretože keď zvuk sa nedá vidieť, uchopiť, a napriek tomu vlastne je to niečo, čo ovplyvňuje náš život, odkedy ten rozhlas prvýkrát odvysielal, čiže je to pre nás veľmi zaujímavá silná téma a opäť je to spojené s technológiou, veď bol to vtedy veľký počin technologický, aj keď dnes nám to už príde úplne bežná vec, a v podstate sme veľmi hrdí na to, že sa dostaneme aj priamo do veže vysielacej Kamzy, ktorá jednak je pre mňa neuveriteľná ikonická stavba, architektúra a zároveň veľká dominanta mesta, ktorá ale väčšinou je v tme v noci, a my sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom a opäť budú pracovať vlastne s tou nejakou vibráciou alebo hmírením toho zvuku prostredníctvom svetla, aby sme si vlastne uvedomili aj to, že tá veža stále je aktívna, vysiela a vlastne ten zvuk alebo tie rádiové vlny vlastne sú nad našim mestom každý deň.
0: Hlavné trasy festivalu Biela noc v Bratislave povedú cez nábrežie Dunaja a plynulo prejdú do historického centra. Návštevníkov budú čakať desiatky inštalácií, či už projekcií svetelných objektov, ale aj živých performans. Tie budú komunikovať s jednotlivými lokáciami, architektúrou aj so samotným mestom. Pri Dunaji symbolicky ožije napríklad príbeh Vizy Veľkej, jednej z najväčších rýb, ktoré kedysi riekou migrovali, avšak pre zmeny v ekosystéme sa z nej vytratili. V krehkom superorganizme sa spojí a vzájomne ovplyvní príroda, človek a technológie. Inštalácia Geofónia zasa umožní počúvať zvuky ukryté v útrobách kameňa a priblíži geologické procesy trvajúce milióny rokov. Nad Dunaj vyletí 300 dronov, ktoré sa postupne premenia na súhvezdia, krdle vtákov, roj včiel či pohybujúce sa ľudské telo. Na historickom nádvorí Rutkajovcov v Rútockých, nedaleko primaciálneho paláca, bude vytvorený interaktívny digitálny dážď.

0: Vere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. Veresi vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini odvolal z funkcie Tomáša Tarabu. Enviro Resort dočasne povedie premiér. Šéf slovenskej diplomacie je na návšteve Čiernej hory. Vláda rozhodla o odkúpení podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v útorok vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Tomáš Taraba sa vracia do parlamentných lavíc. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory. Zahraničnej cesty sa zúčastní spolu s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meilen-Reisingerovou a českým podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Cesta sa uskutoční v rámci slavkovského formátu. Jej cieľom je potvrdiť podporu Čiernej hore v jej integračnom procese a ambícii stať sa členom Európskej únie. Šéfovia diplomácie sa tiež stretnú s tamojším prezidentom Jakovom Milanom.

0: Latovičom. Štátna jadrová vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za 189,5 milióna eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. Na návrh premiéra Roberta Fica o tom rozhodla vláda. Týmto krokom sa zabezpečí majetkové vysporiadanie spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa má realizovať projekt nového jadrového zdroja, ktorý vznikne v Jaslovských Bohuniciach. Projekt je strategickou investíciou, ktorá bude stáť najmenej 10 miliárd eur. Dokončený by mal byť v roku 2040. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť počas nasledujúceho zimného obdobia prvýkrát lietať do Mombasy v africkej Keni. Čártrové spojenie bude fungovať od februára do Veľkej noci 2027 týždenne. K dispozícii budú od októbra 2026 aj lety na ostrov Zanzibar, do egyptskej Hurgády či od januára budúceho roka do Mars Alam, rovnako v Egypte. Letisko sa v tomto roku podarilo rozlietať najmä vďaka nízkonákladovému dopravcovi Wizz Air. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice. Dôvodom sú rizika vyplývajúce z geopolitickej situácie v oblasti logistiky aj palív. Spotreba pšeničnej múky na obyvateľa dosiahla v roku 2025 celkovo 69 kg, čo predstavuje medziročný nárast o 4% oproti roku 2024. Slovenské mlyny združujú výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska, zamestnávajú takmer 600 pracovníkov a svojou výrobou múky zabezpečujú viac ako 85% dopytu Slovenska.
1: Téma dňa.
0: Od dnes platia na Slovensku vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra klesne cestovné aj v autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
3: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
2: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnú nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
4: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
2: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
5: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sa sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
2: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Október je na Slovensku už tradične mesiacom úcty k starším a 1. október je dokonca Medzinárodný deň starších ľudí. Pri tejto príležitosti vám predstavíme zaujímavý projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. A v ďalšej časti vás pozveme do Bratislavy, kde sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: čakáš čas. Október je na Slovensku oficiálne mesiacom úcty k starším. Je venovaný pripomenutiu významu seniorov a podpore ich dôstojného života. Tradícia úcty k starším vznikla v 50. rokoch 20. storočia ako medzinárodná iniciatíva Organizácie spojených národov, ktorá vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, aby upozornila na rastúcu dĺžku života a potrebu zlepšiť starostlivosť o seniorov. Na Slovensku bol celý október oficiálne označený ako mesiac úcty k starším v 90. rokoch, keď spoločnosť začala viac vnímať potreby staršej generácie. Úcta k starším znamená nie len prejavy vďaky, ale aj úsilie o zabezpečenie dôstojných podmienok na život seniorov a podporu ich aktívneho starnutia. Počas októbra sa organizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako sú besiedky, prednášky, koncerty, výstavy, tematické stretnutia a programy v školách či komunitách, ale aj prechádzky, cvičenia či kurzy, workshopy, dobrovoľnícka činnosť. K týmto všetkým možnostiam, ktorá sa však netýka iba októbra, pribudla ešte jedna. Projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. Cieľom projektu bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti a odovzdať im tablet a dátový balík na zvýšenie motivácie využívať elektronické služby. Počas 5 rokov fungovania sa projekt Digitálni seniori stal unikátnym vzdelávacím projektom na Slovensku. Viac už minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
1: Projekt Digitálni seniori má nejakú svoju históriu a rovnako ako podobné ďalšie záležitosti sme na ministerstve zdedili a už sme možno ani sami neverili tomu, že sa nám podarí rozbehnúť tento projekt. Napriek tomu sme, ako sa hovorí, pridali plyn a môžem konštatovať, že sú to školenia, ktoré sú zamerané na digitálne zručnosti práve ľudí v seniorskom veku, ale zároveň aj na to, aby boli ochránení pred rôznymi nástrahami, ktoré sa v priestoroch sociálnych sietí alebo na internete dejú. Čo sa týka teórie, tak samozrejme sú to hlavne tie prvotné zručnosti, ako ovládať ten tablet, ako spravovať tú jeho základnú funkcionalitu, no ale aj potom ovládať aplikácie, ako sú napríklad internet banking a prístupy do internet bankingu a v neposlednom rade samozrejme bezpečnosť na internete a bezpečnosť špeciálne seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa snažia získať aj tie posledné peniaze, ktoré si ľudia našetrili počas života.
2: Tie nástrahy, čo sa týka internetu alebo sociálnych sietí, sú obrovské a my dnes čelíme veľkým výzvam. Ja sám, keď som bol ešte novinár, som začínal, ja tomu hovorím, že v dobe pred internet a tá doba bola oveľa pomalšia ako je dnes. Dnes je to strašne rýchle, všetko sa veľmi rýchlo vyvíja a to isté platí aj pre tú digitálnu dobu seniorov. Často sú tí ľudia, ktorí sú doma bez svojich detí, pretože deti majú svoje záujmy a bez nejakého drobnohľadu alebo nejakej podrobnejšej starostlivosti a tak ako všetci v dnešnej dobe trávime svoj čas na internete, na sociálnych sieťach. Preto je veľmi dôležité so seniormi sa rozprávať na túto tému a ja veľmi oceňujem tento projekt Digitálny senior, kde my sa chceme a budeme rozprávať ďalej so seniormi a budeme sa na to sústrediť aj v rámci prevencie kriminality, aby sme zamedzili práve tým informovaním seniorov pred rôznymi podvodníkmi, ktorí sa na tom internete skrývajú. To nie je o nejakej hlúposti, ale to je o tej našej ľudskosti. Sme naozaj dobrosrdeční, seniori sú často dôverčiví, dôverujú ľuďom, ale dôveruj, ale preveruj. A ja som veľmi rád, že prostredníctvom nášho ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie môžeme hovoriť so seniormi priamo, otvorene, veľmi kontaktne a tým bonusom navyše je ten tablet, ktorý k tomu dostanú. Takže budem so seniormi veľmi rád hovoriť a budem veľmi napomocný tomu, aby sme mali vzdelaných, šikovných seniorov hodných 21. storočia, pretože žijeme v digitálnej dobe a budem veľmi rád, keď táto aktivita prinesie veľký prospech nie pre nás, ale pre seniorov.
0: V záverečnej fáze projektu Digitálni seniori bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ potvrdil splnenie míľnika plánu obnovy a odolnosti, ku ktorému sme sa zaviazali Európskej komisii. Projekt podľa neho pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
1: Je to aj spôsob toho
2: sociálneho kontaktu a tohto stretávania sa seniorov. A to je veľmi dôležité, pretože ľudia nepotrebujú kontakt iba na internete, ale potrebujú kontakt ten taký fyzický. A myslím si, že toto školenie je ďalšou z možností nielen nakupovať, ale zároveň sa aj normálne stretnúť, porozprávať sa a aj sa fyzicky seba dotknúť. A to je veľmi dôležité, pretože napriek tomu, že žijeme v digitálnej dobe, ale na druhej strane sa aj reálne stretneme a reálne porozprávame o problémoch, ktoré nás trápia, ale zároveň nás to posunie v tej digitálnej dobe dopredu.
0: Celým projektom seniorov sprevádzal jeho ambasádor, slovenský herec Boris Farkaš.
3: Dobrý deň, volám sa Boris Farkaš a som ambasádorom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov. Budem vás sprevádzať svetom digitálnych technológií. Na prvý pohľad sa vám tento svet môže zdať komplikovaný. A práve preto sme pre vás pripravili školenia, na ktorých sa spolu, krok po kroku, naučíme základné digitálne zručnosti. Vďaka nim sa už nestane, že ostanete izolovaní od svojej rodiny, priateľov a známych kvôli tomu, že neovládate smartfón či tablet. Naučíme sa, ako digitálne zariadenie ovládať bez strachu, že niečo pokazíme. Ukážeme si, ako pracovať s fotoaparátom, galériou, ako používať aplikácie. Z pohodlia domova si budete vedieť samostatne vyhľadať spojenie pre vašu cestu či komunikovať s lekárom elektronickou poštou. Viete, čo je to hoax, dezinformácia a kybervojna? Aj toto sú témy, ktorým sa budeme na školeniach venovať.

0: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, pokračuje minister Samuel Migaľ.
1: Takmer 86% všetkých absolventov bolo vo veku 65 až 79 rokov. O školenia mali záujem väčší ženy, ktoré tvorili až 60% z celkového počtu absolventov. Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6000 seniorov v úctyhodnom veku 80 rokov a vyššie dokonca v rámci tohto projektu, pokiaľ sa nemýlim, tak bol aj 101-ročný účastník tohto kurzu. Najvyššie pokrytie seniorskej populácie sme v rámci tohto programu dosiahli v Prešovskom kraji, kde sa do vzdelávania zapojilo až 10,4% seniorov vo veku viac ako 65 rokov. Vo väčšine krajov sa podarilo zapojiť približne 8 až 10% seniorskej populácie.
0: Seniori počas školení dostávali dotazník, aby spätne hodnotili lektorov, ktorí ich školili.
1: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%, pričom o tom svedčí naozaj veľký počet seniorov, ktorí sa vyjadrili, a to je až viac ako 91 tisíc respondentov. Kurzy sa pritom realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenský seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
0: Dajme teraz slovo aspoň dvom z nich, mená nechceli zverejniť, tak aspoň vek, a ten je naozaj úctyhodný. Najskôr 85-ročný pán a po ňom 91-ročný.
2: V mene všetkých seniorov by som chcel poďakovať ministerstvu a všetkým, čo sa zúčastňujú tejto akcie. Tá nám pomôže do ďalšieho života.
3: Ja som v prvom rade rád a vďačný, že som mal možnosť vniknúť aspoň trochu do tajov tejto digitalizácie a súčasne, že som si trochu mohol otestovať zvyšky toho, čo nosím v hlave, toho mozgu, že či ešte schopný ešte niečo pochopiť. Po tej stránke to splnilo svoj účel, tie kurzy boli veľmi hutné a dobré a samozrejme teraz to len začne, to musíme sa s tým prístrojom dôvernejšie oboznámiť.
0: Zaregistrovaných je ešte ďalších 30 tisíc seniorov, ktorých už ale v záverečnej fáze projektu nestihli vyškoliť. Minister Samuel Migaľ dodal, že sa pokúsia nájsť možnosti, aby uspokojili v budúcnosti aj seniorov, ktorí majú o školenie záujem, alebo by sa prihlásili neskôr.
1: Uvažujeme do budúcnosti aj nad tým, aby sme podobný druh projektu, možno s iným počiatočným nastavením, ako to bolo pôvodne, ale aby sme v takomto projekte ešte na Slovensku pokračovali. Možno by som ešte dal do pozornosti špeciálnu aplikáciu, ktorá bola vyvinutá kolegami na ministerstve informatizácie a práve sa dotýka vzdelávania seniorov na internet. Táto aplikácia sa volá Ťuk App a predpokladám, že ju nájdete v digitálnom prostredí, keď si ju dáte vyhľadať prostredníctvom ktoréhokoľvek vyhľadávača na internete.
0: Spomínaná aplikácia Ťuk App seniorom, ale nemusia to byť iba oni, pomôže učiť sa digitálne zručnosti hrou aj po absolvovaní projektu Digitálni seniori. Pripomeniem, že v jeho záverečnej fáze bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 tisíc účastníkov po celom Slovensku. Projekt pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov. Hovorili sme o ňom pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa starších ľudí a tiež začiatku mesiaca úcty k starším, ktorý je pripomienkou, že staroba nie je slabosť. Starší ľudia prinášajú múdrosť, životné skúsenosti a hodnoty, ktoré sú dôležité pre mladšie generácie. Mesiac úcty k starším je príležitosťou na reflexiu. Vďačnosť a prehlbovanie medzigeneračných vzťahov, pritom každý môže prispieť k lepšiemu životu starších ľudí vo svojom okolí.

0: Do Bratislavy sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Festival okrem domácej scény predstaví rozmanitú tvorbu autorov z Japonska, Francúzska, Veľkej Británie, zo Švajčiarska, z Poľska, Česka, Rumunska, Rakúska, Kanady či Talianska. Festival prinesie viac než 30 umeleckých projektov. Viac už riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Nosná téma je dialog, ale zároveň aj nejaké napätie medzi prírodou a technológiou. Čiže umelci zamýšľajú tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, a ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. A táto téma je vlastne zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza, alebo téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ktoré sú transformované do súčasných problémov. Ale máme tam aj také celkom vedecké, až také výskumné projekty, ktoré napríklad Trichtiš kolektív z Čiech nám ozvučia kamene zvnútra, čiže budeme môcť počuť zvuk z útrop kameňov, ktoré zároveň budú rotovať ako také veľmi subtilné, krehké objekty. Jakub Nepráš taktiež prostredníctvom takých svojich mechanických, strojových a technologických objektov bude vytvárať ako keby prírodné procesy, až také biologické scény. Čiže prostredníctvom tej technológie budeme môcť ako zažiť tú prírodu nejakým iným spôsobom a vlastne tým aj poukazujeme na to, nakoľko tie stroje nám vedia pomôcť a nakoľko vlastne narúšajú nejakú našu zónu alebo aj biodiverzitu. Ja sa hlavne teším na zahraničných hostí, ktorých tento rok naozaj máme veľmi veľký počet kvalitných projektov. Spomeniem francúzsko-japonské štúdio Nonotak napríklad, alebo svetovú premiéru inštalácie Strata od britského štúdia. Teším sa aj na Hatri kolektív, čiže naozaj máme veľmi veľké zastúpenie práve z zahraničia a zároveň je pre nás dôležité prinášať každý rok premiéry v rámci domácej scény, a teda diela, ktoré sú vytvorené priamo pre náš festival. A sú to naozaj veľké náročné produkcie, ktoré vznikali niekoľko mesiacov a vlastne uvidíme ich počas víkendu v meste prvýkrát.
0: Festival tento rok prináša aj tému z tého výročia prvého rozhlasového vysielania. Opäť riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Zamýšľali sme sa nad tým, že ako v podstate s touto témou pracovať, a oslovili sme japonského umelca Yasuhira Hidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje svetelný signál prostredníctvom vlastne fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Čiže ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne, pretože keď zvuk sa nedá vidieť, uchopiť, a napriek tomu vlastne je to niečo, čo ovplyvňuje náš život, odkedy ten rozhlas prvýkrát odvysielal. Čiže je to pre nás veľmi zaujímavá silná téma a opäť je to spojené s technológiou, veď bol to vtedy veľký počin technologický, aj keď dnes nám to už príde úplne bežná vec. A v podstate sme veľmi hrdí na to, že sa dostaneme aj priamo do veže vysielacej Kamzy, ktorá jednak je pre mňa neuveriteľná ikonická stavba, architektúra a zároveň veľká dominanta mesta, ktorá ale väčšinou je v tme, v noci. A my sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom a opäť budú pracovať vlastne s tou nejakou vibráciou alebo hmírením toho zvuku prostredníctvom svetla, aby sme si vlastne uvedomili aj to, že tá veža stále je aktívna, vysiela a vlastne ten zvuk alebo tie rádiové vlny vlastne sú nad našim mestom každý deň.
0: Hlavné trasy festivalu Biela noc v Bratislave povedú cez nábrežie Dunaja a plynulo prejdú do historického centra. Návštevníkov budú čakať desiatky inštalácií, či už projekcií svetelných objektov, ale aj živých performance. Tie budú komunikovať s jednotlivými lokáciami, architektúrou aj so samotným mestom. Pri Dunaji symbolicky ožije napríklad príbeh Vizy Veľkej, jednej z najväčších rýb, ktoré kedysi riekou migrovali, avšak pre zmeny v ekosystéme sa z nej vytratili. V krehkom superorganizme sa spojí a vzájomne ovplyvní príroda, človek a technológie. Inštalácia Geofónia zasa umožní počúvať zvuky ukryté v útrobách kameňa a priblíži geologické procesy trvajúce milióny rokov. Nad Dunaj vyletí 300 dronov, ktoré sa postupne premenia na súhvezdia, krdle vtákov, roj včiel či pohybujúce sa ľudské telo. Na historickom nádvorí Rutkajovcov v Rútockých, nedaleko primaciálneho paláca, bude vytvorený interaktívny digitálny dážď.

0: závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini odvolal z funkcie Tomáša Tarabu. Enviro Resort dočasne povedie premiér. Šéf slovenskej diplomacie je na návšteve Čiernej hory. Vláda rozhodla o odkúpení podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v útorok vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Tomáš Taraba sa vracia do parlamentných lavíc. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory. Zahraničnej cesty sa zúčastní spolu s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meinl-Reisingerovou a českým podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Cesta sa uskutoční v rámci slavkovského formátu. Jej cieľom je potvrdiť podporu Čiernej hore v jej integračnom procese a ambícii stať sa členom Európskej únie. Šéfovia diplomácie sa tiež stretnú s tamojším prezidentom Jakovom Milatovičom. Štátna jadrová vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za 189,5 milióna eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. Na návrh premiéra Roberta Fica o tom rozhodla vláda. Týmto krokom sa zabezpečí majetkové vysporiadanie spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa má realizovať projekt nového jadrového zdroja, ktorý vznikne v Jaslovských Bohuniciach. Projekt je strategickou investíciou, ktorá bude stáť najmenej 10 miliárd eur. Dokončený by mal byť v roku 2040. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť počas nasledujúceho zimného obdobia prvýkrát lietať do Mombasy v africkej Keni. Čártrové spojenie bude fungovať od februára do Veľkej noci 2027 týždenne. K dispozícii budú od októbra 2026 aj lety na ostrov Zanzibar, do egyptskej Hurgády či od januára budúceho roka do Mars Alam, rovnako v Egypte. Letisko sa v tomto roku podarilo rozlietať najmä vďaka nízkonákladovému dopravcovi Wizz Air. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice. Dôvodom sú rizika vyplývajúce z geopolitickej situácie v oblasti logistiky aj palív. Spotreba pšeničnej múky na obyvateľa dosiahla v roku 2025 celkovo 69 kg, čo predstavuje medziročný nárast o 4% oproti roku 2024. Slovenské mlyny združujú výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska, zamestnávajú takmer 600 pracovníkov a svojou výrobou múky zabezpečujú viac ako 85% dopytu Slovenska.
0: Téma dňa.
1: Od dnes platia na Slovensku vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra

0: Prach klesne cestovné aj v autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie. Pokračuje Matej Stošek.
1: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
2: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
1: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
3: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
1: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
4: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
1: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá.
5: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Október je na Slovensku už tradične mesiacom úcty k starším a 1. október je dokonca Medzinárodný deň starších ľudí. Pri tejto príležitosti vám predstavíme zaujímavý projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. A v ďalšej časti vás pozveme do Bratislavy, kde sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: náš čas. Október je na Slovensku oficiálne mesiacom úcty k starším. Je venovaný pripomenutiu významu seniorov a podpore ich dôstojného života. Tradícia úcty k starším vznikla v 50. rokoch 20. storočia ako medzinárodná iniciatíva Organizácie spojených národov, ktorá vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, aby upozornila na rastúcu dĺžku života a potrebu zlepšiť starostlivosť o seniorov. Na Slovensku bol celý október oficiálne označený ako mesiac úcty k starším v 90. rokoch, keď spoločnosť začala viac vnímať potreby staršej generácie. Úcta k starším znamená nielen prejavy vďaky, ale aj úsilie o zabezpečenie dôstojných podmienok na život seniorov a podporu ich aktívneho starnutia. Počas októbra sa organizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako sú besiedky, prednášky, koncerty, výstavy, tematické stretnutia a programy v školách či komunitách, ale aj prechádzky, cvičenia či kurzy, workshopy, dobrovoľnícka činnosť. K týmto všetkým možnostiam, ktorá sa však netýka iba októbra, pribudla ešte jedna. Projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. Cieľom projektu bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti a odovzdať im tablet a dátový balík na zvýšenie motivácie využívať elektronické služby. Počas 5 rokov fungovania sa projekt Digitálni seniori stal unikátnym vzdelávacím projektom na Slovensku. Viac už minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
1: Projekt Digitálni seniori má nejakú svoju históriu a rovnako ako podobné ďalšie záležitosti sme na ministerstve zdedili a už sme možno ani sami neverili tomu, že sa nám podarí rozbehnúť tento projekt. Napriek tomu sme, ako sa hovorí, pridali plyn a môžem konštatovať, že sú to školenia, ktoré sú zamerané na digitálne zručnosti práve ľudí v seniorskom veku, ale zároveň aj na to, aby boli ochránení pred rôznymi nástrahami, ktoré sa v priestoroch sociálnych sietí alebo na internete dejú. Čo sa týka teórie, tak samozrejme sú to hlavne tie prvotné zručnosti, ako ovládať ten tablet, ako spravovať tú jeho základnú funkcionalitu, no ale aj potom ovládať aplikácie, ako sú napríklad internet banking a prístupy do internet bankingu a v neposlednom rade samozrejme bezpečnosť na internete a bezpečnosť špeciálne seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa snažia získať aj tie posledné peniaze, ktoré si ľudia našetrili počas života.
2: Tie nástrahy, čo sa týka internetu alebo sociálnych sietí, sú obrovské a my dnes čelíme veľkým výzvam. Ja sám, keď som bol ešte novinár, som začínal, ja tomu hovorím, že v dobe pred internetom a tá doba bola oveľa pomalšia ako je dnes. Dnes je to strašne rýchle, všetko sa veľmi rýchlo vyvíja a to isté platí aj pre tú digitálnu dobu seniorov. Často sú tí ľudia, ktorí sú doma bez svojich detí, pretože deti majú svoje záujmy a bez nejakého drobnohľadu alebo nejakej podrobnejšej starostlivosti a tak ako všetci v dnešnej dobe trávime svoj čas na internete, na sociálnych sieťach. Preto je veľmi dôležité so seniormi sa rozprávať na túto tému a ja veľmi oceňujem tento projekt Digitálny senior, kde my sa chceme a budeme rozprávať ďalej so seniormi a budeme sa na to sústrediť aj v rámci prevencie kriminality, aby sme zamedzili práve tým informovaním seniorov pred rôznymi podvodníkmi, ktorí sa na tom internete skrývajú. To nie je o nejakej hlúposti, ale to je o tej našej ľudskosti. Sme naozaj dobrosrdeční, seniori sú často dôverčiví, dôverujú ľuďom, ale dôveruj, ale preveruj. A ja som veľmi rád, že prostredníctvom nášho ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie môžeme hovoriť so seniormi priamo, otvorene, veľmi kontaktne a tým bonusom navyše je ten tablet, ktorý k tomu dostanú. Takže budem so seniormi veľmi rád hovoriť a budem veľmi napomocný tomu, aby sme mali vzdelaných, šikovných seniorov hodných 21. storočia, pretože žijeme v digitálnej dobe a budem veľmi rád, keď táto aktivita prinesie veľký prospech nie pre nás, ale pre seniorov.
0: V záverečnej fáze projektu Digitálni seniori bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ potvrdil splnenie míľnika plánu obnovy a odolnosti, ku ktorému sme sa zaviazali Európskej komisii. Projekt podľa neho pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
1: Je to aj spôsob toho
2: sociálneho kontaktu a tohto stretávania sa seniorov. A to je veľmi dôležité, pretože ľudia nepotrebujú kontakt iba na internete, ale potrebujú kontakt ten taký fyzický. A myslím si, že toto školenie je ďalšou z možností nielen nakupovať, ale zároveň sa aj normálne stretnúť, porozprávať sa a aj sa fyzicky seba dotknúť. A to je veľmi dôležité, pretože napriek tomu, že žijeme v digitálnej dobe, ale na druhej strane sa aj reálne stretneme a reálne porozprávame o problémoch, ktoré nás trápia, ale zároveň nás to posunie v tej digitálnej dobe dopredu.
0: Celým projektom seniorov sprevádzal jeho ambasádor, slovenský herec Boris Farkaš.
3: Dobrý deň, volám sa Boris Farkaš a som ambasádorom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov. Budem vás sprevádzať svetom digitálnych technológií. Na prvý pohľad sa vám tento svet môže zdať komplikovaný. A práve preto sme pre vás pripravili školenia, na ktorých sa spolu, krok po kroku, naučíme základné digitálne zručnosti. Vďaka nim sa už nestane, že ostanete izolovaní od svojej rodiny, priateľov a známych kvôli tomu, že neovládate smartfón či tablet. Naučíme sa, ako digitálne zariadenie ovládať bez strachu, že niečo pokazíme. Ukážeme si, ako pracovať s fotoaparátom, galériou, ako používať aplikácie. Z pohodlia domova si budete vedieť samostatne vyhľadať spojenie pre vašu cestu či komunikovať s lekárom elektronickou poštou. Viete, čo je to hoax, dezinformácia a kybervojna? Aj toto sú témy, ktorým sa budeme na školeniach venovať.
0: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, pokračuje minister Samuel Migaľ.
4: Takmer 86% všetkých absolventov bolo vo veku 65 až 79 rokov. O školenia mali záujem väčší ženy, ktoré tvorili až 60% z celkového počtu absolventov. Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6000 seniorov v úctyhodnom veku 80 rokov a vyššie dokonca v rámci tohto projektu, pokiaľ sa nemýlim, tak bol aj 101-ročný účastník tohto kurzu. Najvyššie pokrytie seniorskej populácie sme v rámci tohto programu dosiahli v Prešovskom kraji, kde sa do vzdelávania zapojilo až 10,4% seniorov vo veku viac ako 65 rokov. Vo väčšine krajov sa podarilo zapojiť približne 8 až 10% seniorskej populácie.
0: Seniori počas školení dostávali dotazník, aby spätne hodnotili lektorov, ktorí ich školili.
4: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%, pričom o tom svedčí naozaj veľký počet seniorov, ktorí sa vyjadrili, a to je až viac ako 91 tisíc respondentov. Kurzy sa pritom realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenský seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
0: Dajme teraz slovo aspoň dvom z nich, mená nechceli zverejniť, tak aspoň vek, a ten je naozaj úctyhodný. Najskôr 85-ročný pán a po ňom 91-ročný.
5: V mene všetkých seniorov by som chcel poďakovať ministerstvu a všetkým, čo sa zúčastňujú tejto akcie. Tá nám pomôže do ďalšieho života.
6: Ja som v prvom rade rád a vďačný, že som mal možnosť vniknúť aspoň trochu do tajov tejto digitalizácie a súčasne, že som si trochu mohol otestovať zvyšky toho, čo nosím v hlave, toho mozgu, že či ešte schopný ešte niečo pochopiť. Po tej stránke to splnilo svoj účel, tie kurzy boli veľmi hutné a dobré a samozrejme teraz to len začne, to musíme sa s tým prístrojom dôvernejšie oboznámiť.
0: Zaregistrovaných je ešte ďalších 30 tisíc seniorov, ktorých už ale v záverečnej fáze projektu nestihli vyškoliť. Minister Samuel Migaľ dodal, že sa pokúsia nájsť možnosti, aby uspokojili v budúcnosti aj seniorov, ktorí majú o školenie záujem, alebo by sa prihlásili neskôr.
1: Uvažujeme do budúcnosti aj nad tým, aby sme podobný druh projektu, možno s iným počiatočným nastavením, ako to bolo pôvodne, ale aby sme v takomto projekte ešte na Slovensku pokračovali. Možno by som ešte dal do pozornosti špeciálnu aplikáciu, ktorá bola vyvinutá kolegami na ministerstve informatizácie a práve sa dotýka vzdelávania seniorov na internet. Táto aplikácia sa volá Ťuk App a predpokladám, že ju nájdete v digitálnom prostredí, keď si ju dáte vyhľadať prostredníctvom ktoréhokoľvek vyhľadávača na internete.
0: Spomínaná aplikácia Ťuk App seniorom, ale nemusia to byť iba oni, pomôže učiť sa digitálne zručnosti hrou aj po absolvovaní projektu Digitálni seniori. Pripomeniem, že v jeho záverečnej fáze bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Projekt pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov. Hovorili sme o ňom pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa starších ľudí a tiež začiatku mesiaca úcty k starším, ktorý je pripomienkou, že staroba nie je slabosť. Starší ľudia prinášajú múdrosť, životné skúsenosti a hodnoty, ktoré sú dôležité pre mladšie generácie. Mesiac úcty k starším je príležitosťou na reflexiu. Vďačnosť a prehlbovanie medzigeneračných vzťahov, pritom každý môže prispieť k lepšiemu životu starších ľudí vo svojom okolí.

0: Do Bratislavy sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Festival okrem domácej scény predstaví rozmanitú tvorbu autorov z Japonska, Francúzska, Veľkej Británie, zo Švajčiarska, z Poľska, Česka, Rumunska, Rakúska, Kanady či Talianska. Festival prinesie viac než 30 umeleckých projektov. Viac už riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Nosná téma je dialog, ale zároveň aj nejaké napätie medzi prírodou a technológiou. Čiže umelci zamýšľajú tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, a ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. A táto téma je vlastne zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza, alebo téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ktoré sú transformované do súčasných problémov. Ale máme tam aj také celkom vedecké, až také výskumné projekty, ktoré napríklad Trichtiš kolektív z Čiech nám ozvučia kamene zvnútra, čiže budeme môcť počuť zvuk z útrop kameňov, ktoré zároveň budú rotovať ako také veľmi subtilné, krehké objekty. Jakub Nepráš taktiež prostredníctvom takých svojich mechanických, strojových a technologických objektov bude vytvárať ako keby prírodné procesy, až také biologické scény. Čiže prostredníctvom tej technológie budeme môcť ako zažiť tú prírodu nejakým iným spôsobom a vlastne tým aj poukazujeme na to, nakoľko tie stroje nám vedia pomôcť a nakoľko vlastne narúšajú nejakú našu zónu alebo aj biodiverzitu. Ja sa hlavne teším na zahraničných hostí, ktorých tento rok naozaj máme veľmi veľký počet kvalitných projektov. Spomeniem francúzsko-japonské štúdio Nonotak napríklad, alebo svetovú premiéru inštalácie Strata od britského štúdia. Teším sa aj na Hatri kolektív, čiže naozaj máme veľmi veľké zastúpenie práve z zahraničia a zároveň je pre nás dôležité prinášať každý rok premiéry v rámci domácej scény, a teda diela, ktoré sú vytvorené priamo pre náš festival a sú to naozaj veľké náročné produkcie, ktoré vznikali niekoľko mesiacov a vlastne uvidíme ich počas víkendu v meste prvýkrát.
0: Festival tento rok prináša aj tému z tého výročia prvého rozhlasového vysielania. Opäť riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Zamýšľali sme sa nad tým, že ako v podstate s touto témou pracovať a oslovili sme japonského umelca Yasu Hirachidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje svetelný signál prostredníctvom vlastne fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Čiže ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne, pretože keď zvuk sa nedá vidieť, uchopiť a napriek tomu vlastne je to niečo, čo ovplyvňuje náš život, odkedy ten rozhlas prvýkrát odvysielal. Čiže je to pre nás veľmi zaujímavá silná téma a opäť je to spojené s technológiou, veď bol to vtedy veľký počin technologický, aj keď dnes nám to už príde úplne bežná vec. A v podstate sme veľmi hrdí na to, že sa dostaneme aj priamo do veže vysielacej Kamzy, ktorá jednak je pre mňa neuveriteľná ikonická stavba, architektúra a zároveň veľká dominanta mesta, ktorá ale väčšinou je v tme, v noci. A my sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom a opäť budú pracovať vlastne s tou nejakou vibráciou alebo hmírením toho zvuku prostredníctvom svetla, aby sme si vlastne uvedomili aj to, že tá veža stále je aktívna vysiela a vlastne ten zvuk alebo tie rádiové vlny vlastne sú nad našim mestom každý deň.
0: Hlavné trasy festivalu Biela noc v Bratislave povedú cez nábrežie Dunaja a plynulo prejdú do historického centra. Návštevníkov budú čakať desiatky inštalácií, či už projekcií svetelných objektov, ale aj živých performance. Tie budú komunikovať s jednotlivými lokáciami, architektúrou aj so samotným mestom. Pri Dunaji symbolicky ožije napríklad príbeh Vizy Veľkej, jednej z najväčších rýb, ktoré kedysi riekou migrovali, avšak pre zmeny v ekosystéme sa z nej vytratili. V krehkom superorganizme sa spojí a vzájomne ovplyvní príroda, človek a technológie. Inštalácia Geofónia zasa umožní počúvať zvuky ukryté v útrobách kameňa a priblíži geologické procesy trvajúce milióny rokov. Nad Dunaj vyletí 300 dronov, ktoré sa postupne premenia na súhvezdia, krdle vtákov, roj včiel či pohybujúce sa ľudské telo. Na historickom nádvorí Rutkajovcov v Rútockých, nedaleko primaciálneho paláca, bude vytvorený interaktívny digitálny dážď.

0: Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Peter Pellegrini odvolal z funkcie Tomáša Tarabu. Enviro Resort dočasne povedie premiér. Šéf slovenskej diplomacie je na návšteve Čiernej hory. Vláda rozhodla o odkúpení podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v útorok vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Tomáš Taraba sa vracia do parlamentných lavíc. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory. Zahraničnej cesty sa zúčastní spolu s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meilen-Reisingerovou a českým podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Cesta sa uskutoční v rámci slavkovského formátu. Jej cieľom je potvrdiť podporu Čiernej hore v jej integračnom procese a ambícii stať sa členom Európskej únie. Šéfovia diplomácie sa tiež stretnú s tamojším prezidentom Jakovom Milatovičom. Štátna jadrová vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za 189,5 milióna eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu. Na návrh premiéra Roberta Fica o tom rozhodla vláda. Týmto krokom sa zabezpečí majetkové vysporiadanie spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa má realizovať projekt nového jadrového zdroja, ktorý vznikne v Jaslovských Bohuniciach. Projekt je strategickou investíciou, ktorá bude stáť najmenej 10 miliárd eur. Dokončený by mal byť v roku 2040. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť počas nasledujúceho zimného obdobia prvýkrát lietať do Mombasy v africkej Keni. Čártrové spojenie bude fungovať od februára do Veľkej noci 2027 týždenne. K dispozícii budú od októbra 2026 aj lety na ostrov Zanzibar, do egyptskej Hurgády či od januára budúceho roka do Mars Alam, rovnako v Egypte. Letisko sa v tomto roku podarilo rozlietať najmä vďaka nízkonákladovému dopravcovi Wizz Air. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice. Dôvodom sú rizika vyplývajúce z geopolitickej situácie v oblasti logistiky aj palív. Spotreba pšeničnej múky na obyvateľa dosiahla v roku 2025 celkovo 69 kg, čo predstavuje medziročný nárast o 4% oproti roku 2024. Slovenské mlyny združujú výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska, zamestnávajú takmer 600 pracovníkov a svojou výrobou múky zabezpečujú viac ako 85% dopytu Slovenska.
1: Téma dňa.
0: Od dnes platia na Slovensku vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra klesne cestovné aj v autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
3: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
2: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnú nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
4: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
2: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
5: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sa sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
2: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Október je na Slovensku už tradične mesiacom úcty k starším a 1. október je dokonca Medzinárodný deň starších ľudí. Pri tejto príležitosti vám predstavíme zaujímavý projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. A v ďalšej časti vás pozveme do Bratislavy, kde sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: čas, čas. Október je na Slovensku oficiálne mesiacom úcty k starším. Je venovaný pripomenutiu významu seniorov a podpore ich dôstojného života. Tradícia úcty k starším vznikla v 50. rokoch 20. storočia ako medzinárodná iniciatíva Organizácie spojených národov, ktorá vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, aby upozornila na rastúcu dĺžku života a potrebu zlepšiť starostlivosť o seniorov. Na Slovensku bol celý október oficiálne označený ako mesiac úcty k starším v 90. rokoch, keď spoločnosť začala viac vnímať potreby staršej generácie. Úcta k starším znamená nie len prejavy vďaky, ale aj úsilie o zabezpečenie dôstojných podmienok na život seniorov a podporu ich aktívneho starnutia. Počas októbra sa organizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako sú besiedky, prednášky, koncerty, výstavy, tematické stretnutia a programy v školách či komunitách, ale aj prechádzky, cvičenia či kurzy, workshopy, dobrovoľnícka činnosť. K týmto všetkým možnostiam, ktorá sa však netýka iba októbra, pribudla ešte jedna. Projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. Cieľom projektu bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti a odovzdať im tablet a dátový balík na zvýšenie motivácie využívať elektronické služby. Počas 5 rokov fungovania sa projekt Digitálni seniori stal unikátnym vzdelávacím projektom na Slovensku. Viac už minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
1: Projekt Digitálni seniori má nejakú svoju históriu a rovnako ako podobné ďalšie záležitosti sme na ministerstve zdedili a už sme možno ani sami neverili tomu, že sa nám podarí rozbehnúť tento projekt. Napriek tomu sme, ako sa hovorí, pridali plyn a môžem konštatovať, že sú to školenia, ktoré sú zamerané na digitálne zručnosti práve ľudí v seniorskom veku, ale zároveň aj na to, aby boli ochránení pred rôznymi nástrahami, ktoré sa v priestoroch sociálnych sietí alebo na internete dejú. Čo sa týka teórie, tak samozrejme sú to hlavne tie prvotné zručnosti, ako ovládať ten tablet, ako spravovať tú jeho základnú funkcionalitu, no ale aj potom ovládať aplikácie, ako sú napríklad internet banking a prístupy do internet bankingu a v neposlednom rade samozrejme bezpečnosť na internete a bezpečnosť špeciálne seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa snažia získať aj tie posledné peniaze, ktoré si ľudia našetrili počas života. Tie nástrahy, čo sa týka internetu alebo sociálnych sietí, sú obrovské a my dnes čelíme veľkým výzvam. Ja sám, keď som bol ešte novinár, som začínal, ja tomu hovorím, že v dobe pred internet a tá doba bola oveľa pomalšia ako je dnes. Dnes je to strašne rýchle, všetko sa veľmi rýchlo vyvíja a to isté platí aj pre tú digitálnu dobu seniorov. Často sú tí ľudia, ktorí sú doma bez svojich detí, pretože deti majú svoje záujmy a bez nejakého drobnohľadu alebo nejakej podrobnejšej starostlivosti a tak ako všetci v dnešnej dobe trávime svoj čas na internete, na sociálnych sieťach. Preto je veľmi dôležité so seniormi sa rozprávať na túto tému a ja veľmi oceňujem tento projekt Digitálny senior, kde my sa chceme a budeme rozprávať ďalej so seniormi a budeme sa na to sústrediť aj v rámci prevencie kriminality, aby sme zamedzili práve tým informovaním seniorov pred rôznymi podvodníkmi, ktorí sa na tom internete skrývajú. To nie je o nejakej hlúposti, ale to je o tej našej ľudskosti. Sme naozaj dobrosrdeční, seniori sú často dôverčiví, dôverujú ľuďom, ale dôveruj, ale preveruj. A ja som veľmi rád, že prostredníctvom nášho ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie môžeme hovoriť so seniormi priamo, otvorene, veľmi kontaktne a tým bonusom navyše je ten tablet, ktorý k tomu dostanú. Takže budem so seniormi veľmi rád hovoriť a budem veľmi napomocný tomu, aby sme mali vzdelaných, šikovných seniorov hodných 21. storočia, pretože žijeme v digitálnej dobe a budem veľmi rád, keď táto aktivita prinesie veľký prospech nie pre nás, ale pre seniorov.
0: V záverečnej fáze projektu Digitálni seniori bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ potvrdil splnenie milníka plánu obnovy a odolnosti, ku ktorému sme sa zaviazali Európskej komisii. Projekt podľa neho pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
1: Je to aj spôsob toho sociálneho kontaktu a tohto stretávania sa seniorov. A to je veľmi dôležité, pretože ľudia nepotrebujú kontakt iba na internete, ale potrebujú kontakt ten taký fyzický. A myslím si, že toto školenie je ďalšou z možností nielen nakupovať, ale zároveň sa aj normálne stretnúť, porozprávať sa a aj sa fyzicky seba dotknúť. A to je veľmi dôležité, pretože napriek tomu, že žijeme v digitálnej dobe, ale na druhej strane sa aj reálne stretneme a reálne porozprávame o problémoch, ktoré nás trápia, ale zároveň nás to posunie v tej digitálnej dobe dopredu.
0: Celým projektom seniorov sprevádzal jeho ambasádor, slovenský herec Boris Farkaš.
2: Dobrý deň, volám sa Boris Farkaš a som ambasádorom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov. Budem vás sprevádzať svetom digitálnych technológií. Na prvý pohľad sa vám tento svet môže zdať komplikovaný. A práve preto sme pre vás pripravili školenia, na ktorých sa spolu, krok po kroku, naučíme základné digitálne zručnosti. Vďaka nim sa už nestane, že ostanete izolovaní od svojej rodiny, priateľov a známych kvôli tomu, že neovládate smartfón či tablet. Naučíme sa, ako digitálne zariadenie ovládať bez strachu, že niečo pokazíme. Ukážeme si, ako pracovať s fotoaparátom, galériou, ako používať aplikácie. Z pohodlia domova si budete vedieť samostatne vyhľadať spojenie pre vašu cestu či komunikovať s lekárom elektronickou poštou. Viete, čo je to hoax, dezinformácia a kybervojna? Aj toto sú témy, ktorým sa budeme na školeniach venovať.
0: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, pokračuje minister Samuel Migaľ.
1: Takmer 86% všetkých absolventov bolo vo veku 65 až 79 rokov. O školenia mali záujem väčší ženy, ktoré tvorili až 60% z celkového počtu absolventov. Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6000 seniorov v úctyhodnom veku 80 rokov a vyššie dokonca v rámci tohto projektu, pokiaľ sa nemýlim, tak bol aj 101-ročný účastník tohto kurzu. Najvyššie pokrytie seniorskej populácie sme v rámci tohto programu dosiahli v Prešovskom kraji, kde sa do vzdelávania zapojilo až 10,4% seniorov vo veku viac ako 65 rokov. Vo väčšine krajov sa podarilo zapojiť približne 8 až 10% seniorskej populácie.
0: Seniori počas školení dostávali dotazník, aby spätne hodnotili lektorov, ktorí ich školili.
1: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%, pričom o tom svedčí naozaj veľký počet seniorov, ktorí sa vyjadrili, a to je až viac ako 91 tisíc respondentov. Kurzy sa pritom realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenský seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
0: Dajme teraz slovo aspoň dvom z nich, mená nechceli zverejniť, tak aspoň vek, a ten je naozaj úctyhodný. Najskôr 85-ročný pán a po ňom 91-ročný.
3: V mene všetkých seniorov by som chcel poďakovať ministerstvu a všetkým, čo sa zúčastňujú tejto akcie. Tá nám pomôže do ďalšieho života.
4: Ja som v prvom rade rád a vďačný, že som mal možnosť vniknúť aspoň trochu do tajov tejto digitalizácie a súčasne, že som si trochu mohol otestovať zvyšky toho, čo nosím v hlave, toho mozgu, že či ešte schopný ešte niečo pochopiť. Po tej stránke to splnilo svoj účel, tie kurzy boli veľmi hutné a dobré a samozrejme teraz to len začne, to musíme sa s tým prístrojom dôvernejšie oboznámiť.
0: Zaregistrovaných je ešte ďalších 30 tisíc seniorov, ktorých už ale v záverečnej fáze projektu nestihli vyškoliť. Minister Samuel Migaľ dodal, že sa pokúsia nájsť možnosti, aby uspokojili v budúcnosti aj seniorov, ktorí majú o školenie záujem, alebo by sa prihlásili neskôr.
1: Uvažujeme do budúcnosti aj nad tým, aby sme podobný druh projektu, možno s iným počiatočným nastavením, ako to bolo pôvodne, ale aby sme v takomto projekte ešte na Slovensku pokračovali. Možno by som ešte dal do pozornosti špeciálnu aplikáciu, ktorá bola vyvinutá kolegami na ministerstve informatizácie a práve sa dotýka vzdelávania seniorov na internet. Táto aplikácia sa volá Ťuk App a predpokladám, že ju nájdete v digitálnom prostredí, keď si ju dáte vyhľadať prostredníctvom ktoréhokoľvek vyhľadávača na internete.
0: Spomínaná aplikácia Ťuk App seniorom, ale nemusia to byť iba oni, pomôže učiť sa digitálne zručnosti hrou aj po absolvovaní projektu Digitálni seniori. Pripomeniem, že v jeho záverečnej fáze bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Projekt pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov. Hovorili sme o ňom pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa starších ľudí a tiež začiatku mesiaca úcty k starším, ktorý je pripomienkou, že staroba nie je slabosť. Starší ľudia prinášajú múdrosť, životné skúsenosti a hodnoty, ktoré sú dôležité pre mladšie generácie. Mesiac úcty k starším je príležitosťou na reflexiu. Vďačnosť a prehlbovanie medzigeneračných vzťahov, pritom každý môže prispieť k lepšiemu životu starších ľudí vo svojom okolí. Starob.

0: Do Bratislavy sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Festival okrem domácej scény predstaví rozmanitú tvorbu autorov z Japonska, Francúzska, Veľkej Británie, zo Švajčiarska, z Poľska, Česka, Rumunska, Rakúska, Kanady či Talianska. Festival prinesie viac než 30 umeleckých projektov. Viac už riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Nosná téma je dialog, ale zároveň aj nejaké napätie medzi prírodou a technológiou. Čiže umelci zamýšľajú tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, a ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. A táto téma je vlastne zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza, alebo téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ktoré sú transformované do súčasných problémov. Ale máme tam aj také celkom vedecké, až také výskumné projekty, ktoré napríklad Trichtiš kolektív z Čiech nám ozvučia kamene zvnútra, čiže budeme môcť počuť zvuk z útrop kameňov, ktoré zároveň budú rotovať ako také veľmi subtilné, krehké objekty. Jakub Nepráš taktiež prostredníctvom takých svojich mechanických, strojových a technologických objektov bude vytvárať ako keby prírodné procesy, až také biologické scény. Čiže prostredníctvom tej technológie budeme môcť ako zažiť tú prírodu nejakým iným spôsobom a vlastne tým aj poukazujeme na to, nakoľko tie stroje nám vedia pomôcť a nakoľko vlastne narúšajú nejakú našu zónu alebo aj biodiverzitu. Ja sa hlavne teším na zahraničných hostí, ktorých tento rok naozaj máme veľmi veľký počet kvalitných projektov. Spomeniem francúzsko-japonské štúdio Nonotak napríklad, alebo svetovú premiéru inštalácie Strata od britského štúdia. Teším sa aj na Hatri kolektív, čiže naozaj máme veľmi veľké zastúpenie práve z zahraničia a zároveň je pre nás dôležité prinášať každý rok premiéry v rámci domácej scény, a teda diela, ktoré sú vytvorené priamo pre náš festival, a sú to naozaj veľké náročné produkcie, ktoré vznikali niekoľko mesiacov a vlastne uvidíme ich počas víkendu v meste prvýkrát.
0: Festival tento rok prináša aj tému z tého výročia prvého rozhlasového vysielania. Opäť riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Zamýšľali sme sa nad tým, že ako v podstate s touto témou pracovať, a oslovili sme japonského umelca Yasuhira Hidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje svetelný signál vlastne fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Čiže ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne, pretože keď zvuk sa nedá vidieť, uchopiť, a napriek tomu vlastne je to niečo, čo ovplyvňuje náš život, odkedy ten rozhlas prvýkrát odvysielal. Čiže je to pre nás veľmi zaujímavá silná téma a opäť je to spojené s technológiou, veď bol to vtedy veľký počin technologický, aj keď dnes nám to už príde úplne bežná vec. A v podstate sme veľmi hrdí na to, že sa dostaneme aj priamo do veže vysielacej Kamzy, ktorá jednak je pre mňa neuveriteľná ikonická stavba, architektúra a zároveň veľká dominanta mesta, ktorá ale väčšinou je v tme, v noci. A my sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom a opäť budú pracovať vlastne s tou nejakou vibráciou alebo hmírením toho zvuku prostredníctvom svetla, aby sme si vlastne uvedomili aj to, že tá veža stále je aktívna, vysiela a vlastne ten zvuk alebo tie rádiové vlny vlastne sú nad našim mestom každý deň.
0: Hlavné trasy festivalu Biela noc v Bratislave povedú cez nábrežie Dunaja a plynulo prejdú do historického centra. Návštevníkov budú čakať desiatky inštalácií, či už projekcií svetelných objektov, ale aj živých performance. Tie budú komunikovať s jednotlivými lokáciami, architektúrou aj so samotným mestom. Pri Dunaji symbolicky ožije napríklad príbeh Vizy Veľkej, jednej z najväčších rýb, ktoré kedysi riekou migrovali, avšak pre zmeny v ekosystéme sa z nej vytratili. V krehkom superorganizme sa spojí a vzájomne ovplyvní príroda, človek a technológie. Inštalácia Geofónia zasa umožní počúvať zvuky ukryté v útrobách kameňa a priblíži geologické procesy trvajúce milióny rokov. Nad Dunaj vyletí 300 dronov, ktoré sa postupne premenia na súhvezdia, krdle vtákov, roj včiel či pohybujúce sa ľudské telo. Na historickom nádvorí Rutkajovcov v Rútockých, nedaleko primaciálneho paláca, bude vytvorený interaktívny digitálny dážď.

0: Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 1. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini odvolal z funkcie Tomáša Tarabu. Enviro Resort dočasne povedie premiér. Šéf slovenskej diplomacie je na návšteve Čiernej hory. Vláda rozhodla o odkúpení podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v útorok vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Tomáš Taraba sa vracia do parlamentných lavíc. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Čiernej hory. Zahraničnej cesty sa zúčastní spolu s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meilen-Reisingerovou a českým podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom. Cesta sa uskutoční v rámci slavkovského formátu. Jej cieľom je potvrdiť podporu Čiernej hore v jej integračnom procese a ambícii stať sa členom Európskej únie. Šéfovia diplomácie sa tiež stretnú s tamojším prezidentom Jakovom Milatovičom. Štátna jadrová vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49% podiel spoločnosti ČEZ v jadrovej

0: Moc počas nasledujúceho zimného obdobia prvýkrát lietať do Mombasy v africkej Keni. Čártrové spojenie bude fungovať od februára do Veľkej noci 2027 týždenne. K dispozícii budú od októbra 2026 aj lety na ostrov Zanzibar, do egyptskej Hurgády či od januára budúceho roka do Mars Alam, rovnako v Egypte. Letisko sa v tomto roku podarilo rozlietať najmä vďaka nízkonákladovému dopravcovi Wizz Air. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice. Dôvodom sú rizika vyplývajúce z geopolitickej situácie v oblasti logistiky aj palív. Spotreba pšeničnej múky na obyvateľa dosiahla v roku 2025 celkovo 69 kg, čo predstavuje medziročný nárast o 4% oproti roku 2024. Slovenské mlyny združujú výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska, zamestnávajú takmer 600 pracovníkov a svojou výrobou múky zabezpečujú viac ako 85% dopytu Slovenska.
1: Téma dňa.
0: Od dnes platia na Slovensku vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra klesne cestovné aj v autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
3: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
2: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
4: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
2: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
5: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
2: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Október je na Slovensku už tradične mesiacom úcty k starším a 1. október je dokonca Medzinárodný deň starších ľudí. Pri tejto príležitosti vám predstavíme zaujímavý projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. A v ďalšej časti vás pozveme do Bratislavy, kde sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: čakáš čas. Október je na Slovensku oficiálne mesiacom úcty k starším. Je venovaný pripomenutiu významu seniorov a podpore ich dôstojného života. Tradícia úcty k starším vznikla v 50. rokoch 20. storočia ako medzinárodná iniciatíva Organizácie spojených národov, ktorá vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, aby upozornila na rastúcu dĺžku života a potrebu zlepšiť starostlivosť o seniorov. Na Slovensku bol celý október oficiálne označený ako mesiac úcty k starším v 90. rokoch, keď spoločnosť začala viac vnímať potreby staršej generácie. Úcta k starším znamená nielen prejavy vďaky, ale aj úsilie o zabezpečenie dôstojných podmienok na život seniorov a podporu ich aktívneho starnutia. Počas októbra sa organizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ako sú besiedky, prednášky, koncerty, výstavy, tematické stretnutia a programy v školách či komunitách, ale aj prechádzky, cvičenia či kurzy, workshopy, dobrovoľnícka činnosť. K týmto všetkým možnostiam, ktorá sa však netýka iba októbra, pribudla ešte jedna. Projekt, ktorý pre seniorov pripravilo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie pod názvom Digitálni seniori. Cieľom projektu bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti a odovzdať im tablet a dátový balík na zvýšenie motivácie využívať elektronické služby. Počas 5 rokov fungovania sa projekt Digitálni seniori stal unikátnym vzdelávacím projektom na Slovensku. Viac už minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
1: Projekt Digitálni seniori má nejakú svoju históriu a rovnako ako podobné ďalšie záležitosti sme na ministerstve zdedili a už sme možno ani sami neverili tomu, že sa nám podarí rozbehnúť tento projekt. Napriek tomu sme, ako sa hovorí, pridali plyn a môžem konštatovať, že sú to školenia, ktoré sú zamerané na digitálne zručnosti práve ľudí v seniorskom veku, ale zároveň aj na to, aby boli ochránení pred rôznymi nástrahami, ktoré sa v priestoroch sociálnych sietí alebo na internete dejú. Čo sa týka teórie, tak samozrejme sú to hlavne tie prvotné zručnosti, ako ovládať ten tablet, ako spravovať tú jeho základnú funkcionalitu, no ale aj potom ovládať aplikácie, ako sú napríklad internet banking a prístupy do internet bankingu a v neposlednom rade samozrejme bezpečnosť na internete a bezpečnosť špeciálne seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa snažia získať aj tie posledné peniaze, ktoré si ľudia našetrili počas života.
2: Tie nástrahy, čo sa týka internetu alebo sociálnych sietí, sú obrovské a my dnes čelíme veľkým výzvam. Ja sám, keď som bol ešte novinár, som začínal, ja tomu hovorím, že v dobe pred internet a tá doba bola oveľa pomalšia ako je dnes. Dnes je to strašne rýchle, všetko sa veľmi rýchlo vyvíja a to isté platí aj pre tú digitálnu dobu seniorov. Často sú tí ľudia, ktorí sú doma bez svojich detí, pretože deti majú svoje záujmy a bez nejakého drobnohľadu alebo nejakej podrobnejšej starostlivosti a tak ako všetci v dnešnej dobe trávime svoj čas na internete, na sociálnych sieťach. Preto je veľmi dôležité so seniormi sa rozprávať na túto tému a ja veľmi oceňujem tento projekt Digitálny senior, kde my sa chceme a budeme rozprávať ďalej so seniormi a budeme sa na to sústrediť aj v rámci prevencie kriminality, aby sme zamedzili práve tým informovaním seniorov pred rôznymi podvodníkmi, ktorí sa na tom internete skrývajú. To nie je o nejakej hlúposti, ale to je o tej našej ľudskosti. Sme naozaj dobrosrdeční, seniori sú často dôverčiví, dôverujú ľuďom, ale dôveruj, ale preveruj. A ja som veľmi rád, že prostredníctvom nášho ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie môžeme hovoriť so seniormi priamo, otvorene, veľmi kontaktne a tým bonusom navyše je ten tablet, ktorý k tomu dostanú. Takže budem so seniormi veľmi rád hovoriť a budem veľmi napomocný tomu, aby sme mali vzdelaných, šikovných seniorov hodných 21. storočia, pretože žijeme v digitálnej dobe a budem veľmi rád, keď táto aktivita prinesie veľký prospech nie pre nás, ale pre seniorov.
0: V záverečnej fáze projektu Digitálni seniori bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 000 účastníkov po celom Slovensku. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ potvrdil splnenie milníka plánu obnovy a odolnosti, ku ktorému sme sa zaviazali Európskej komisii. Projekt podľa neho pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
1: Je to aj spôsob toho
2: sociálneho kontaktu a tohto stretávania sa seniorov. A to je veľmi dôležité, pretože ľudia nepotrebujú kontakt iba na internete, ale potrebujú kontakt ten taký fyzický. A myslím si, že toto školenie je ďalšou z možností nielen nakupovať, ale zároveň sa aj normálne stretnúť, porozprávať sa a aj sa fyzicky seba dotknúť. A to je veľmi dôležité, pretože napriek tomu, že žijeme v digitálnej dobe, ale na druhej strane sa aj reálne stretneme a reálne porozprávame o problémoch, ktoré nás trápia, ale zároveň nás to posunie v tej digitálnej dobe dopredu.
0: Celým projektom seniorov sprevádzal jeho ambasádor, slovenský herec Boris Farkaš.
3: Dobrý deň, volám sa Boris Farkaš a som ambasádorom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov. Budem vás sprevádzať svetom digitálnych technológií. Na prvý pohľad sa vám tento svet môže zdať komplikovaný. A práve preto sme pre vás pripravili školenia, na ktorých sa spolu, krok po kroku, naučíme základné digitálne zručnosti. Vďaka nim sa už nestane, že ostanete izolovaní od svojej rodiny, priateľov a známych kvôli tomu, že neovládate smartfón či tablet. Naučíme sa, ako digitálne zariadenie ovládať bez strachu, že niečo pokazíme. Ukážeme si, ako pracovať s fotoaparátom, galériou, ako používať aplikácie. Z pohodlia domova si budete vedieť samostatne vyhľadať spojenie pre vašu cestu či komunikovať s lekárom elektronickou poštou. Viete, čo je to hoax, dezinformácia a kybervojna? Aj toto sú témy, ktorým sa budeme na školeniach venovať.

0: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, pokračuje minister Samuel Migaľ.
1: Takmer 86% všetkých absolventov bolo vo veku 65 až 79 rokov. O školenia mali záujem väčší ženy, ktoré tvorili až 60% z celkového počtu absolventov. Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6000 seniorov v úctyhodnom veku 80 rokov a vyššie dokonca v rámci tohto projektu, pokiaľ sa nemýlim, tak bol aj 101-ročný účastník tohto kurzu. Najvyššie pokrytie seniorskej populácie sme v rámci tohto programu dosiahli v Prešovskom kraji, kde sa do vzdelávania zapojilo až 10,4% seniorov vo veku viac ako 65 rokov. Vo väčšine krajov sa podarilo zapojiť približne 8 až 10% seniorskej populácie.
0: Seniori počas školení dostávali dotazník, aby spätne hodnotili lektorov, ktorí ich školili.
1: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%, pričom o tom svedčí naozaj veľký počet seniorov, ktorí sa vyjadrili, a to je až viac ako 91 tisíc respondentov. Kurzy sa pritom realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenský seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
0: Dajme teraz slovo aspoň dvom z nich, mená nechceli zverejniť, tak aspoň vek, a ten je naozaj úctyhodný. Najskôr 85-ročný pán a po ňom 91-ročný.
2: V mene všetkých seniorov by som chcel poďakovať ministerstvu a všetkým, čo sa zúčastňujú tejto akcie. Tá nám pomôže do ďalšieho života.
3: Ja som v prvom rade rád a vďačný, že som mal možnosť vniknúť aspoň trochu do tajov tejto digitalizácie a súčasne, že som si trochu mohol otestovať zvyšky toho, čo nosím v hlave, toho mozgu, že či ešte schopný ešte niečo pochopiť. Po tej stránke to splnilo svoj účel, tie kurzy boli veľmi hutné a dobré a samozrejme teraz to len začne, to musíme sa s tým prístrojom dôvernejšie oboznámiť.
0: Zaregistrovaných je ešte ďalších 30 tisíc seniorov, ktorých už ale v záverečnej fáze projektu nestihli vyškoliť. Minister Samuel Migaľ dodal, že sa pokúsia nájsť možnosti, aby uspokojili v budúcnosti aj seniorov, ktorí majú o školenie záujem, alebo by sa prihlásili neskôr.
1: Uvažujeme do budúcnosti aj nad tým, aby sme podobný druh projektu, možno s iným počiatočným nastavením, ako to bolo pôvodne, ale aby sme v takomto projekte ešte na Slovensku pokračovali. Možno by som ešte dal do pozornosti špeciálnu aplikáciu, ktorá bola vyvinutá kolegami na ministerstve informatizácie a práve sa dotýka vzdelávania seniorov na internete. Táto aplikácia sa volá Ťuk App a predpokladám, že ju nájdete v digitálnom prostredí, keď si ju dáte vyhľadať prostredníctvom ktoréhokoľvek vyhľadávača na internete.
0: Spomínaná aplikácia Ťuk App seniorom, ale nemusia to byť iba oni, pomôže učiť sa digitálne zručnosti hrou aj po absolvovaní projektu Digitálni seniori. Pripomeniem, že v jeho záverečnej fáze bolo k 30. júnu vyškolených viac než 100 tisíc účastníkov po celom Slovensku. Projekt pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov. Hovorili sme o ňom pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa starších ľudí a tiež začiatku mesiaca úcty k starším, ktorý je pripomienkou, že staroba nie je slabosť. Starší ľudia prinášajú múdrosť, životné skúsenosti a hodnoty, ktoré sú dôležité pre mladšie generácie. Mesiac úcty k starším je príležitosťou na reflexiu. Vďačnosť a prehlbovanie medzigeneračných vzťahov, pritom každý môže prispieť k lepšiemu životu starších ľudí vo svojom okolí.

0: Do Bratislavy sa tento víkend vráti Biela noc, teda festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Festival okrem domácej scény predstaví rozmanitú tvorbu autorov z Japonska, Francúzska, Veľkej Británie, zo Švajčiarska, z Poľska, Česka, Rumunska, Rakúska, Kanady či Talianska. Festival prinesie viac než 30 umeleckých projektov. Viac už riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Nosná téma je dialog, ale zároveň aj nejaké napätie medzi prírodou a technológiou. Čiže umelci zamýšľajú tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, a ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. A táto téma je vlastne zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza, alebo téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ktoré sú transformované do súčasných problémov. Ale máme tam aj také celkom vedecké, až také výskumné projekty, ktoré napríklad Trichtiš kolektív z Čiech nám ozvučia kamene zvnútra, čiže budeme môcť počuť zvuk z útrop kameňov, ktoré zároveň budú rotovať ako také veľmi subtilné, krehké objekty. Jakub Nepráš taktiež prostredníctvom takých svojich mechanických, strojových a technologických objektov bude vytvárať ako keby prírodné procesy, až také biologické scény. Čiže prostredníctvom tej technológie budeme môcť ako zažiť tú prírodu nejakým iným spôsobom a vlastne tým aj poukazujeme na to, nakoľko tie stroje nám vedia pomôcť a nakoľko vlastne narúšajú nejakú našu zónu alebo aj biodiverzitu. Ja sa hlavne teším na zahraničných hostí, ktorých tento rok naozaj máme veľmi veľký počet kvalitných projektov. Spomeniem francúzsko-japonské štúdio Nonotak napríklad, alebo svetovú premiéru inštalácie Strata od britského štúdia. Teším sa aj na Hatri kolektív, čiže naozaj máme veľmi veľké zastúpenie práve z zahraničia a zároveň je pre nás dôležité prinášať každý rok premiéry v rámci domácej scény, a teda diela, ktoré sú vytvorené priamo pre náš festival. A sú to naozaj veľké náročné produkcie, ktoré vznikali niekoľko mesiacov a vlastne uvidíme ich počas víkendu v meste prvýkrát.
0: Festival tento rok prináša aj tému z tého výročia prvého rozhlasového vysielania. Opäť riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
1: Zamýšľali sme sa nad tým, že ako v podstate s touto témou pracovať, a oslovili sme japonského umelca Yasuhira Hidu, ktorý na hlavnom námestí zvizualizuje svetelný signál prostredníctvom vlastne fluorescentných nití, ktoré budú vibrovať. Čiže ten zvuk sa vlastne premení na niečo vizuálne, pretože keď zvuk sa nedá vidieť, uchopiť, a napriek tomu vlastne je to niečo, čo ovplyvňuje náš život, odkedy ten rozhlas prvýkrát odvysielal. Čiže je to pre nás veľmi zaujímavá silná téma a opäť je to spojené s technológiou, veď bol to vtedy veľký počin technologický, aj keď dnes nám to už príde úplne bežná vec. A v podstate sme veľmi hrdí na to, že sa dostaneme aj priamo do veže vysielacej Kamzy, ktorá jednak je pre mňa neuveriteľná ikonická stavba, architektúra a zároveň veľká dominanta mesta, ktorá ale väčšinou je v tme, v noci. A my sme sa rozhodli vlastne z tejto veže vyslať 24 svetelných lúčov, ktoré budú dominovať nad mestom a opäť budú pracovať vlastne s tou nejakou vibráciou alebo hmírením toho zvuku prostredníctvom svetla, aby sme si vlastne uvedomili aj to, že tá veža stále je aktívna, vysiela a vlastne ten zvuk alebo tie rádiové vlny vlastne sú nad našim mestom každý deň.
0: Hlavné trasy festivalu Biela noc v Bratislave povedú cez nábrežie Dunaja a plynulo prejdú do historického centra. Návštevníkov budú čakať desiatky inštalácií, či už projekcií svetelných objektov, ale aj živých performance. Tie budú komunikovať s jednotlivými lokáciami, architektúrou aj so samotným mestom. Pri Dunaji symbolicky ožije napríklad príbeh Vizy Veľkej, jednej z najväčších rýb, ktoré kedysi riekou migrovali, avšak pre zmeny v ekosystéme sa z nej vytratili. V krehkom superorganizme sa spojí a vzájomne ovplyvní príroda, človek a technológie. Inštalácia Geofónia zasa umožní počúvať zvuky ukryté v útrobách kameňa a priblíži geologické procesy trvajúce milióny rokov. Nad Dunaj vyletí 300 dronov, ktoré sa postupne premenia na súhvezdia, krdle vtákov, roj včiel či pohybujúce sa ľudské telo. Na historickom nádvorí Rutkajovcov v Rútockých, nedaleko primaciálneho paláca, bude vytvorený interaktívny digitálny dážď.

0: Sme v závere magazínu pre Slovákov v zahraničí. Milí priatelia, za vašu pozornosť ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Rádio Slovakia International.
0: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
2: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
0: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
1: Rádio Slovakia International.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna Hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česká a Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayl-Reisingerovou. Čierna Hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné Progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas, SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín.

0: Spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor Otajovičová.
1: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
2: Pribúda dedičská zmluva, odkaz či príkaz správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov z omeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
1: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
3: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
1: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
4: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
1: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
5: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Zaspomíname si na legendárneho speváka Karla Gotta. A povieme vám o novej výstave na hrade v Modrom kameni. Nech sa vám príjemne počúva. Vo štvrtok 1. októbra uplynulo 7 rokov od úmrtia obľúbeného speváka Karla Gotta. Legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

1958 až 1960, keď sa zúčastňoval na amatérskych speváckych súťažiach. V roku 1958 získal svoj prvý angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelne vystupoval s orchestrom Karla Krautkartnera. V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie staničným orchestrom Československého rozhlasu znamenalo zvrat jeho kariére. Pieseň Oči má snehem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého Slávika. Oči má.

V roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Supraphon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na bratislavskej líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včielka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní, 7 diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v Pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

Niekoľko rokov bola vokalistkou u Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujeme si ukážku z piesne Je krásne, lásko.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel Gott.

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicista Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariéry bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nejasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý let.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spájal ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dovidenia. A nezapomeňte, až bude mít lira z té výročí. Přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bezstarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažérka.
4: Sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady, dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Toľké detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš. To je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolamy, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
3: No, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
4: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičiev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barco.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna Hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česka a Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayl-Reisingerovou. Čierna Hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie Slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas, SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečincu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj vo ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémnych suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Doteraz poľnohospodári pozbierali 20% kukurice na zrno, 47% slnečnice, 15% cukrovej repy, 50% zemiakov, ale aj 82% kukurice na siláž.
0: Téma dňa.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor Otajovičová.
2: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
3: Pribúda dedická zmluva, odkaz, či príkaz správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností. Nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov zomeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
4: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Pokračujeme vo vysielaní krajanského magazínu. Pozdravuje vás Branislav Grman. Stručne z obsahu druhej časti relácie. Zaspomíname si na legendárneho speváka Karla Gotta. A povieme vám o novej výstave na hrade v Modrom kameni. Nech sa vám príjemne počúva. Vo štvrtok 1. októbra uplynulo 7 rokov od úmrtia obľúbeného speváka Karla Gotta. Legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

V roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Suprafon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na bratislavskej Líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včielka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní, 7 diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v Pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

Niekoľko rokov bola vokalistkou u Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujeme si ukážku z piesne Je krásne lásky.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel

0: 28. októbra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Dimkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří, jen tím, že tvoří.
0: Piesne Karla Gotta sa objavili aj vo filmoch ako Limonádový Joe či Starci na chmelu. Naspieval tiež pieseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš v rozprávke Tři ožíšky pro popielku.

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicista Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariéry bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nehasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý let.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spájal ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dovidenia. A nezapomeňte, až bude mít lira sté výročí, přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bestarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažérka.
4: Sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady, dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Toľké detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš, to je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia, stavebnice, rôzne hlavolamy, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
3: No, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
4: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú. Nikita Chramičiev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 2. október. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Čierna Hora by mala dať západnému Balkánu novú nádej na členstvo v Európskej únii, myslí si šéf slovenskej diplomacie. Slovensko má nový občiansky zákonník. Máme nový pamätný deň, a to deň štátnej vlajky. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa minulý týždeň stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom hovoril o energetike, obrane, investíciách či pracovných miestach. Slovensko a Spojené štáty americké majú podľa Pellegriniho obrovský potenciál dosiahnuť spolu ešte viac než doteraz. Seniori si zaslúžia úctu a dôstojný život, nie predvolebnú politickú licitáciu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas návštevy zariadenia sociálnych služieb Ohel David v Bratislave. Hlava štátu zdôraznila, že seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne stárnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostávali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Slovenská republika, Rakúsko a Česká republika v rámci Slavkovského formátu podporujú krajiny Západného Balkánu na ceste do Európskej únie. Po stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom to v Podgorici uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý do krajiny pricestoval spolu so svojimi rezortnými kolegami z Česka a Rakúska, Petrom Macinkom a Beatou Mayer-Reisingerovou. Čierna Hora je podľa Blanára v integračnom procese z kandidátskych krajín zatiaľ najďalej. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Navrhovaný pamätný deň pripomína historické korene slovenskej vlajkovej symboliky, ktoré sa viažu na udalosti roku 1848 a na vystúpenie slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Ustanovením pamätného dňa sa nemení okruh štátnych sviatkov ani dní pracovného pokoja. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, vo štvrtok zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné Progresívne Slovensko. Na druhom mieste by skončil Smer sociálna demokracia a tretia by bola Republika. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Za prvou trojicou by bol Hlas, SD, opozičné hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita. Poľnohospodári pokračujú v zbere jesenných plodín, ktoré sú stále na poliach a v sadoch. Vyorávajú zemiaky, cukrovú repu, zbierajú slnečincu, kukuricu a soju. Sezóna oberačiek je v plnom prúde aj vo ovocných sadoch. Pestovatelia zbierajú úrodu naďalej v extrémnych suchých podmienkach a navyše do presušenej pôdy sú nútení siať aj budúcoročnú úrodu, obilniny a repku. Doteraz poľnohospodári pozbierali 20% kukurice na zrno, 47% slnečnice, 15% cukrovej repy, 50% zemiakov, ale aj 82% kukurice na siláž.
0: Téma dňa.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko víta schválenie nového občianskeho zákonníka v Národnej rade. Označil ho za moderný kódex, ktorý zodpovedá dnešným podmienkam a je porovnateľný s európskymi krajinami. Zákonník podľa neho prinesie zmeny vo fungovaní manželských zväzkov, v dedičskom práve či uzatváraní zmluv. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Slovensko sa doteraz riadilo podľa občianskeho zákonníka prijatého v roku 1964. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smer USD pripomína, že vznikol v inom štáte počas iného režimu a hoci prešiel 70 rôznymi úpravami, štát potreboval moderný právny kódex. A presne tým má novela občianskeho zákonníka byť. Minister sľubuje, že táto právna úprava bude viac rešpektovať individuálne dohody medzi ľuďmi a zároveň lepšie chrániť práva slabších.
3: Pribúda dedická zmluva, odkaz, či príkaz, správca dedičstva a vykonávateľ závetu. Pribúda aj doložka o podstatnej zmene okolností, nový je aj výslovný zákaz skrytých úrokov zomeškania cez rôzne poplatky a zodpovednosť za nepoctivé vedenie rokovaní o zmluve.
2: To je len časť zmien, ktoré nás od 1. júla čakajú. Zjednotí sa tiež obchodný a občiansky zákonník. Po novom budú mať osoby, ktoré trpia napríklad stareckou demenciou, možnosť vybrať si, kto sa o nich postará. Naopak poistné či nájomné zmluvy budú podliehať stále rovnakým pravidlám. Predseda kodifikačnej komisie, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček oceňuje minimálne rezortné zásahy do novely. Väčšina opozičných strán návrh nepodporila. SAS mu dlhodobo vytýkala najmä to, že ministerstvo spravodlivosti malo najskôr prijať zmeny v zákone o obchodných spoločnostiach. Progresívne Slovensko sa pridáva s kritikou na neexistujúcu kampaň rezortu. Poslankyňa Zuzana Števulová je presvedčená, že ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny pripraviť.
4: Ministerstvo spravodlivosti nerobí takmer nič preto, aby ľudia vôbec zistili, aké zmeny ich od júla 2027 čakajú.
2: Jediné opozičné hnutie, ktoré s koalíciou hlasovalo, je KDH. Presadiť sa mu podarilo dva pozmeňujúce návrhy, predseda Milan Majerský.
5: My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
2: Kresťanskí demokrati presadili vznik inštitútu podzáložného práva aj inštitútu súkromného fondu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovensko.

Karla Gotta, legendy československej a českej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do srdc miliónov fanúšikov po celom svete. My vám teraz ponúkame hudobnoslovnú spomienku na túto výnimočnú osobnosť spätú aj so Slovenskom.

V roku 1964 založil Karel Gott s bratmi Štajdlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Suprafon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej líre so skladbou Mám rozprávkový dom.

70. rokoch minulého storočia si Karel Gott zaistil medzinárodný úspech i naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včielka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda.

mladosti bolo záľubou Karla Gotta maľovanie. Aj keď ho na výtvarnú akadémiu nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove. V priebehu svojej kariéry absolvoval množstvo koncertných vystúpení takmer po celom svete. Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov. Vlastní viac ako 60 zlatých platní, 7 diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek. V roku 1983 uzrela svetlo sveta pieseň Zvonky štiestí. Text napísal Zdeněk Rytíš a hudbu zložil Jiří Zmožek. Prvý raz zaznela táto pieseň 7. decembra 1983 v Pražskej Lucerne, teda v deň, kedy mala Darinka Rolincová 11. narodeniny. Duet si okamžite obľúbili ľudia na oboch brehoch rieky Moravy.

Niekoľko rokov bola vokalistkou U Karla Gotta aj slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá tiež už žiaľ nie je medzi nami. Vypočujeme si ukážku z piesne Je krásne, lásku.

O chvíľu nám zaznie pieseň, ktorú zložil Pavol Habera na svoj vianočný album. Ten sa nahrával v roku 1996 so Slovenskou filharmóniou pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda. Tu je song Svet lásku má, ktorej interpretmi boli Pavol Habera, Peter Dvorský a Karel.

0: 28. októbra 2014 si Karel Gott v Bratislavskom primaciálnom paláci prevzal listinu o udelení čestného občianstva nášho hlavného mesta za zásluhy o priateľstvo a porozumenie medzi národmi v oblasti československej populárnej hudby. V roku 2017 sa Česko a Slovensko opäť spojilo vďaka svojim legendárnym hudobníkom. Karel Gott naspieval spolu s Igorom Tymkom pieseň Kto dokáže.
1: Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
2: Kto dokáže

0: Karel Gott je legendou medzinárodných rozmerov a priekopníkom populárnej hudby v Československu, za čo si vyslúžil tituly zaslúžilého umelca a neskôr aj národného umelca. V tom čase najvyššie umelecké ocenenie, ktoré ako spevák populárnej hudby získal ako prvý v histórii. Zapísaný je aj v Guinnessovej knihe rekordov ako spevák s najširším repertoárom. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu, hovorí hudobný publicista Juraj Čurný.
1: On bol neustále na vrchole. Samozrejme, že boli tam určité veci, ktoré tie vrcholy nejakým spôsobom zdôraznili aj v tých 60. rokoch. To pre mňa jeden z dôležitých vrcholov jeho kariére bolo určite víťazstvo na Bratislavskej líre v roku 1966 na prvom ročníku, kde spieval po slovensky pesničku Mám rozprávkový dom, ale vďaka druhej súťažnej pesničke, ktorú tam spieval, pošli to dál, tak získal kontrakt s nemeckou gramofonovou firmou Polydor. A ten kontrakt sa nakoniec premenil na doživotnú zmluvu, čo je absolútna výnimka v takto nestálom biznise, ako je naozaj hudobný priemysel. Ďalším vrcholom bolo určite jeho účinkovanie v Las Vegas.
0: V roku 2019 mala premiéru pieseň Karla Gotta so staršou dcérou Charlotte Ellou pod názvom Srdce nejasnou.
2: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: No a na záver spomienky na Karla Gotta, ktorý nás opustil v októbri 2019, ešte slova jeho manažéra pre Slovensko, Richarda Vrableca.
1: Bol človek, ktorý ľudí spájal. A to je to nádherné. On ľudí učil žiť spolu, mladých so starými, múdrych s hlúpimi, tí, ktorí mali väčšie svaly, aby pomáhali tým, čo svaly také dokonale nemali. A jeho pesničky nám budú pripomínať, že bol tu človek, ktorý spájal ľudí a ľuďom pomáhal byť šťastnými.

0: Toľko naša spomienka na nezabudnutelného Karla Gotta, ktorý nestrácal zmysel pre humor ani v ťažkých životných obdobiach. Nasledujúce slova vyslovil v roku 2016 na záver koncertu pri príležitosti 50. výročia Bratislavskej líry.
1: Dobrý deň. A nezapomeňte, až bude mít lira z té výročí, přijedu rád.
2: Rádio Slovakia International.
0: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom historických hračiek Štefanom Škorupom pripravilo vo svojich priestoroch novú výstavu. Volá sa Hračky, ktoré prežili stáročia a prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia, keď ešte hračky boli vzácne. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek. Viac povie Klaudia Urdová.
3: Hry a hračky majú úžasnú moc, sprevádzajú nás od prvých dní života, často sú tým najlepším priateľom citlivej detskej duše a s pribúdajúcim vekom sa stávajú hmatateľnou spomienkou na bestarostné roky detstva. Ja som zavítala do barokovej sály východného krídla na Hrade v Modrom kameni. Sprevádzať aktuálnou výstavou ma bude Daša Ďuríková, kultúrno-propagačná manažérka.
4: Sme sprístupnili výstavu s názvom Hračky, ktoré prežili storočia. Prenesieme sa spolu do detského sveta z prelomu 19. a 20. storočia do obdobia, ktoré často je označované ako zlatý vek hračiek. Táto výstava prezentuje stovky hračiek zo súkromnej zbierky pána Štefana Škorupu. Pán Štefan Škorupa zbiera hračky už od detstva a za 10 ročia sa mu podarilo vytvoriť zbierku s viac ako 4000 exponátmi a tie najzaujímavejšie teraz predstavujeme návštevníkom nášho múzea.
3: Ty a ja, ako malá dievčatka, sme sa určite v detstve potešili bábikám a tu vidíme tiež množstvo vystavených bábik. Môžeme tu vidieť teda bábiky s biskvitovými hlavami osadenými do textilných alebo kožených tiel, kompozitové, celuloidové a plastové bábiky, ale aj rôzne príslušenstvo k bábikám. Tak čo všetko tu ešte je?
4: No je sa na čo pozerať na tejto výstave. Okrem tých bábik, ktoré si už vymenovala, nájdeme domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady, dokonca máme aj osvetlenie, respektíve lampy, ktoré si tí majitelia montovali do izbičiek. Šiaci stroj. Máme tu izbičku pre bábika.
3: Krásne.
4: V izbičke sedí bábika a bábika má pred sebou svoju hračkárskú izbičku pre bábiky.
3: Je, to je krásne. Toľké detaily.
4: Áno, tie izbičky sú vypracované do úplných detailov, či už len treba mať čas a treba si to pozerať. Obrázky, fotografie, kútiky hygienické, umývadielka a tá kuchynka napríklad, keď sa pozrieš, to je presne o tom, že príprava do budúceho života. To dievčatko sa od malička hralo, ako sa stará bábika o domácnosť, o svoj dom, tak potom bolo pripravené na tú svoju budúcu úlohu. Starať sa o svoj ozajstný dom a o svoju rodinu.
3: Očarili nás teda izbičky pre bábiky naozaj s tým miniatúrnym vybavením, zariadené až do najmenších detailov podľa dobovej módy bytovej kultúry. No ale čo chlapci? Je tu aj časť venovaná tým chlapčenským hračkám. Tak s čím sa kedysi chalani hrávali?
4: Áno, výstava je tak rozdelená, nazvime to, že dievčenské a chlapčenské hračky. A nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky, alebo cínovi vojačikovia stavebnice, rôzne hlavolami, hojdacie koníky či modely historických automobilov. Súčasťou našej výstavy je aj Laterna Magica, teda predchodca dnešných projektorov. A máme aj funkčný model párneho stroja. No a samozrejme nemôže chýbať krásna železnička od nemeckého výrobcu Bing, ktorú návštevníci obdivujú na pódiu v sále.
3: Áno, celé pódium patrí tejto železnici, naozaj nádherné. Mňa ešte vieš, čo upútalo? Kolotoč s týmito medvedíkmi.
4: No kolotoč je funkčný. Mackovia sa točili, kolotoč bol funkčný.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú. Nikita Chramičiev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

z vás stačí iba raz spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barco.